al-ilmu nafi' bagi kita semua, sebagai bimbingan dan lentera bagi kita untuk berjalan dan beristiqamah di atas dakwah salafiyah ini. Dan semoga pula Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan beliau dengan kebaikan yang berlipat dan menjadikannya sebagai pemberat hasanat beliau, timbangan hasanat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.